Tobias. Pam. Carbon. Devon. Zinova. Ordovizio. Cambrio. Proterozoicon.